Rantatu kato toita roma to te tu ho te ratio tiare tai na tiero me te mare ho. I te ruitoru, i te ra turuko o tepete mai te mataiti, mataiti e rua tawatini e rongo ruma ono. Pera koto me tiri ngoi te computer, tiri ngoi te Wellington Access Radio, te tai kare ono to po te tai FM. Pritatu ki te tua, tomato me tua tapu i te rangi ki aga me te kia koe, no te mea ku tiki koe matau, e ku akono koe matau, te ora, i topa, ki rā, e te ora, e tu mai nei ki mua. I ono o mai rai tō wairu ono mātou te atu, pera no mau eru tui te pia rātio, no tā māua rātio, te kamatanga e tai watu ki te kōtianga. E, tu mi tō tapu e, tia tā māua atinga kā tu kutu ki mua i a koe, e, nōku tia manako, e, pera kato nōku te reo i nā rā, te puri nei au, e nā au tia, e kata inuma ki tō wairu tapu, ki liro, te runga kakarongo mai, i te tutua tika nā au, e pera katoa i tōku manako i mua i iakoe. I te ingo mana o Iesu Mesia. Amen. E, kira antatu e te iti tangata, e te kamata i te rātio tere taine tia rāne, ko akaramu te i manako poto, mera tuma i tō tātou tia i te ira. Ko iau ki te iroto i te timo teo tai pene ono, i rawa tai ki te irawa tai ngoru mā ono. Timoteo tai pene ono, irawa tai ki te irawa ono. Tēnā rā e te tumumanako, e akarakoto kiretu i te pipire i te ira, are ue te tau atu i te rira. Nā rā, ko te tau atu i te tai au irawa, tāku i manako mai au, ko iau ki te irawa ono, ki te irawa tai ngoru. Timoteo tai, pene ono, irawa ono, irawa tai ki te irawa tai ngoru mōno, i nā rā katoa atoa te irawa ono, ki te irawa tai ngoru. Te nako nei te irawa ono, kareka te akono i te atua e te mareka uara ko te upinga ma ataia. Kare uo ki a tato upinga i a pai mai ki te ine iao, e kua kitea tikai e kare takiri e upinga e tika ki a pai katoa ki aere ke e tātou nei. E te ia nei, e kai i tā tātou, e te kākau, ki a mareka tātou i te reira. Ka reka te aronga e maro, e ki a maata te apinga, e ruko i ai, e te timataanga, e te ere ere, e te anono nenewa, e maanga nui e ki noeira. E maremo, takiri atu ei te tangata ki roto i te pou e te mate. Irawa taingauru, ko te anono mata oki i te moni, te tumu o te o kino katoa nei, ko taka kē rawa oki i te tae aronga, i te akarongo nei, i te umumu anga, i te reira, e kua mama rawa, ia rato uorae, i te iriea,